0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי. רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה.
2: בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים.
1: בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.
2: ניפגש ב-4.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: How you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: אלו. באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it.

חתולים. ואחרי הכל בא לי שתדעי כמה ניסיתי, כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר, איש של מילים שלא אומר דבר.

0: סידני, טוקיו. Study Abroad, שיחות על חילופי סטודנטים, עם יואב טברסקי.
1: בכל פרק, יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
2: חפשו Study Abroad באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסט.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל. מדברים ספורט. על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

this far. Mothership connection. Home of the people, the bomb.

Start y'all here. Doing it in 3D. So good is good to me.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סנוז, סנוז, עוד שיר אחד ודי.

0: הכי טוב שנחזור לשגרה, שינה עמוקה, נקום לציפורים.
1: מצאו תקופה לשבור לך את הלב, והעולם כאילו כלום מסתובב. מה אני אגיד לך, בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את, יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות השם, רחמים, לב בודד.

עוד אחת טוב שלך רק אני עוד מחשבת את הסוף שלך מסיבות בבית, צטלות של דובאי הכל על הזין, אהבות של יין מה היה הסוף איתך? עוד שירים, עוד שורה אם לא תקום לעבודה כפרה לא נורא כמה אלפים בשעפים בחורות נופים משחקי קלפים וואלה איך שטוב לך

עוד יום שמש, שוב עולה לרכב לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל, עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את דרזדן. אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי חוץ?

בכיכר הזאת נסע טויוטה לבנה, כאן אני עושה קניות, כאן עוד לא שיפצו את המיגונית, כאן ילדה קטנה שאלה אתם של ישראל, כאן אתמול...

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיקטוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: התייבשו לי הדמעות, אבל אני ממשיך הלאה. אני יודע שאתה נקרא לצחוק, שמור לי שחת שם למעלה.
1: כל האוניברסיטה, אודיוורסיטי.
2: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
3: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

תאשימי אותי כאילו שהיה פה משהו אמיתי וזה יושב עליי זה הולך איתי לדעת שאת מתפרקת בגללי

עולה לך בשירים, רק את שותקת וכולם שרים. לא כואב לי שהלכת, רק עצוב לי שאת עוד לא מאושרת. ולא כואב לי שנסעת,

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: איש הצרה כי אח שלי הוא סופר מן. What's this thing in the sky? It's a bird? No.
1: No.
0: It's a plant?
1: No.
0: It's אח שלי לילי.

0: שלנו, זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי, ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
2: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
3: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
2: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

יש דברים שהם קיימים בפנים ואנחנו כאילו לא מודעים אליהם. כולנו צינים כל הזמן, כל כך הרבה וכאי חושים ופותחים

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות,
1: גם של גדולים.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.
2: כולם רוצים עכשיו את השיר פרידה שלי,

0: הם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: עניין של כבוד הרב, לא עניין של השופט, וגם לאללה לא אכפת למעלה.
1: השמלה החדשה שלי.

מרפסת הדרומית, זאת תהיה כזו בלדה עם הלחן הממיס שיוריד אותך למטה, את לא תרגישי בתרמית, וניסה אליי הביתה קצת.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך, שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, באתר.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחש. אלון דודובסקי והילה סופסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחזיר את המוזיקה.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: שנייה.
1: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
0: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית, בית.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.
1: יוסי שמע אותי, אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא, והוא התלהב מהמוזיקה, ונתן לי טקסט שנקרא אבל את.
2: אמר לי, אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
1: אני אשמיע אותו, כן.
2: בוא נשמע את השיר.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Hey, how you doing?
2: Friends don't lie, never ever, no matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה
6: בנטפליקס.
5: אלו, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: שלא תחשבי שאנחנו לא מחפשים אותך. אנחנו הופכים מבין לבין שביל למצוא אותך.
1: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו!
2: Study abroad. שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
3: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
1: חפשו Study abroad באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: רעיונות. ישראלים פורצי דרך מציגים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט.
1: ברוכים הבאים ל-Re-Israel, פודקאסט מטעם אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט, הפודקאסט שמחפש פתרונות אמיתיים וישימים

0: לאתגרים של מדינת ישראל. במקום להתמקד במה לא עובד ומי אשם בכך, אנחנו שואלים מה אפשר לעשות כבר עכשיו כדי לשפר את המצב. בכל פרק אנחנו מארחים נשים ואנשים מובילים מתחומים שונים ומנסים לחשוב איתם על רעיונות שאפשר ליישם במהירות יחסית, בתקציבים סבירים ועם פוטנציאל אמיתי לשינוי. בנוסף, אנחנו מקווים לעורר שיח של יוזמה ואופטימיות ולהראות שאפשר לייצר שינוי אמיתי דרך עשייה יומיומית. אני דוקטור יוסי מערבי, דיקן בית ספר אדלסון ליזמות באוניברסיטת רייכמן, ובכל פרק מצטרפים אליי סטודנטים וסטודנטיות כנציגי הדור הצעיר, והיום איתי כאן ברדיו, רוני גורן. היי רוני.
1: שלום יוסי. אני רוני גורן, סטודנטית למנהל עסקים ויזמות באוניברסיטת רייכמן, ואני שמחה להיות כאן היום ולארח יחד איתך את דוקטור אילה אקסלרד ומר איציק קרומבי. שלום.
2: שלום, שלום.
3: שלום וברכה.
0: אז שלום, תודה שבאתם, אנחנו מאוד מעריכים את זה, ואנחנו נתחילים להציג אתכם בקצרה, אילה, אני אתחיל איתך, אחר כך רוני תציג אותך, איציק, בסדר? כדי שהצופים והמאזינים שלנו יכירו. אז דוקטור אילה אקסלרד היא חוקרת בחירה ומנהלת המרכז למדיניות כלכלית של החברה החרדית במכון אהרון למדיניות כלכלית, כאן באוניברסיטת רייכמן. היא נחשבת לאחת הדמויות המובילות והמשפיעות בישראל בעיצוב מדיניות התעסוקה ומומחית בחקר מודל מדינת הרווחה, ניתוח חלוקת הנטל הכלכלי ותעסוקה ורווחה בגיל השלישי. מעבר לעשייה המחקרית והאקדמית הענפה שלה, של אכילה, אילה מביאה קול צלול וייחודי לשיח הציבורי בישראל. היא מנתקת סוגיות נפיצות כמו תעסוקת חרדים ושילוב מגזרים בכלכלה מהוויכוח הפוליטי והלאומתי, ומחברת אותן למציאות של מספרים, תמריצים ופתרונות פרקטיים. היא מקדמת מודלים של השתלבות מתוך כבוד וללא כפייה, במטרה לאפשר מוביליות חברתית וצמיחה אמיתית למשק כולו. ברוכה הבאה אילה ותודה רבה.
3: תודה רבה.
1: איציק קרומבי הוא יזם הייטק, פעיל חברתי וסופר המשתייך לחברה החרדית. מהקולות הבולטים בישראל בשאלת שילוב החברה החרדית בתעסוקה איכותית, באקדמיה, בהייטק ובחברה הישראלית בכלל. הוא גדל בחסידות חב"ד, הוסמך לרבנות, ובהמשך עבר לעולמות הטכנולוגיה והיזמות. הוא הקים את הסטארט-אפ iSell, שנמכר ב-2016, ובהמשך ייסד והוביל את ביזמקס, מרכז יזמות וחדשנות לחרדים בירושלים. כיום הוא מנכ"ל מגו, הפועלת להכשרת גברים חרדים למקצועות ההייטק. לאורך השנים הוא היה שותף ליוזמות ציבוריות רבות, בהן הנגשת ההשכלה הגבוהה לחרדים, פלייס.איי.אל, מכון אקורד, ולאחר 7 באוקטובר גם יוזמת צו השעה לשילוב חרדים בשירות ובמערכת הביטחון. הוא נבחר ל-40 הצעירים המבטיחים של גלובס, ולרשימת המשפיעים בהייטק הישראלי של ערוץ 12, וחיבר את הספר כשהחרדים יהיו רוב. שלום איציק.
2: שלום. וואו, זה נשמע כאילו כשהם אומרים את זה, זה נשמע הרבה.
0: זה די הרבה, כל הכבוד. כל הכבוד לשניכם, ובאמת תודה שאתם כאן. אז יש לנו שאלה שהפכה להיות מסורת פה בפודקאסט, נשאל גם אתכם. הכותרת של השאלה הזה, את זה לא תמצאו בוויקיפדיה. אז אנחנו נבקש מכם, כל אחת ואחד בתורה ובתורו, לספר לנו משהו לעצמכם שלא יודעים, שאי אפשר למצוא עליכם ברשת, משהו משעשע, מרגש, מצחיק, מפתיע, תחת הכותרת, את זה לא תקראו בוויקיפדיה. אני למשל יכול לספר ששיחקתי ברמזור.
3: וואלה.
0: 30 שניות, אף אחד לא זוכר ולא ראה, כולל ההורים שלי שאמרתם, תשבו, תראו את היום את הפרק. התקשרו לי בסוף, לא ראינו, אז כזה. אבל זה אנקדוטה. אז אילן, נתחיל איתך.
3: אני בן אדם של בוקר, אני קמה מוקדם, השעון שלי מכוון ל-4.
0: וואו.
3: אני קמה לפניו.
0: די.
3: זהו.
0: מתי את הולכת לישון?
3: ביום אופטימלי, אז ב-9 אני מחבה את האור.
0: וואו.
3: אבל מחויבויות, משפחה, עבודה, לא תמיד זה מתאפשר.
0: מדהים. אז את שומרת על מספר השעות המינימלי הרצוי,
3: מנסה.
0: אבל מאוד מוקדם.
3: נכון. אני מזיזה את הכל 4 שעות קדימה.
0: מדהים. אוקיי. באמת את זה לא נמצא בוויקיפדיה, ואולי נאמץ. איציק.
2: אני ב-9 בערך אוכל את ארוחת צהריים שלי. בסדר שלי הפוך קצת. לא יודע, אין את זה משהו מיוחד. סיפרתי לילה מקודם, אז היא אמרה לי, הנה, זה אני עושה סנפלינג ומטפס הרים.
0: וואו.
2: טוב, חזרתי לאחרונה מקילימנג'רו.
0: די.
2: הגבוהים בעולם.
0: מדהים.
1: מדהים.
0: טוב, אני גם אשתף שיש לי פחד גבהים, אבל אשתי היא חולת נפש, אוהבת את כל האקסטרים. כל יום הולדת שלה היא גוררת אותי לצנוח מאיזשהו מקום, לקפוץ מאיזה הר, ואני עושה את זה בגלל אהבה, אבל אני מאוד מאוד מפחד. אז אחלה.
1: אני גם אשתף שלפני חודש הגעתי 10 עליות מתח. בחדר כושר.
0: טוב!
3: וואו!
1: תודה רבה.
0: וואו!
3: כבוד.
0: כל הכבוד.
1: טוב, אז אילה, אנחנו רגילים לחשוב על כלכלה בצורה מאוד מספרית, אבל המחקרים שלך עוסקים הרבה בנפש האדם. איך הגעת לחקור דווקא את נקודות ההשקה האלו, שבין כלכלת המקרו לחיים האישיים של אנשים, ומה גילית שם?
3: כשחוקרים חברה חרדית, זה מאוד מנותק רק להסתכל על נתונים יבשים, ועל שיעורי תעסוקה, ופריון עבודה, ועוני וכולי. חייבים להכניס את הבשר ואת הפיקנטריה לתוך הדברים, חייבים להכניס את השיחות עם האנשים, את הרעיונות עומק, את הקבוצות מיקוד, את הביקורים בשטח, אחרת המספרים לא, אין להם משמעות והם לא אומרים כלום. אז באמת יש חשיבות מאוד מאוד גדולה לשלב גם את המחקר האיכותני עם הנתונים הכמותיים ולנסות להבין אולי את הפסיכולוגיה או את הדברים שעומדים מאחורי הנתונים היבשים. הנתונים היבשים באמת לא יספרו לנו את הסיפור. וכשמסתכלים לעומק, אז רואים שחברה חרדית היא לא אחת. יש 1,400,000 חרדים בישראל. איך אנחנו אומרים לפעמים 50 גוונים של שחור? לא כולם אותו דבר. יש קבוצות שונות, יש רמות שונות של הזדהות עם המדינה, רמות שונות של מוכנות להתחבר לכל מיני חלקים במדינת ישראל. זה מאוד משפיע וקשור למחקר שלי שמנסה להתחבר למדיניות ולהציע מה לעשות, איזה צעדי מדיניות כדאי לעשות. וכשמסתכלים על קבוצות ועל הבדלים בין קבוצות, אז אפשר לחשוב על צעדי התערבות או על צעדי מדיניות שיהיו מותאמים למה שאנשים מוכנים לעשות, מה שאנשים יכולים לעשות, ובאיזשהו מקום לנסות לפצח את האתגר הזה. 1,400,000 איש זה לא משהו שאפשר להסתכל עליו כאל מקשה אחת, יש הרבה הבדלים, ודווקא הירידה הזאת לפרטים והחיבור מאפשר לנו להיות טובים יותר במה שאנחנו מנסים לעשות, שזה להשפיע על מדיניות.
1: איציק, יש מחקרים בפסיכולוגיה חברתית ופוליטית שמראים שאנשים נוטים להסתכל על קבוצות שונות מהם כמקשה אחת. זה מתקשר קצת למה שאילה התחילה לציין פה. כאילו כולם שם אותו דבר. אתה וקורות החיים שלך לא נשמעים כמו החרדי הטיפוסי באוזניים שמי שלא מכיר את החברה החרדית לעומק. ספר לנו על זה קצת.
2: אני חושב ש... קודם כל, מה שאלה סיפרה פה מקודם, אנחנו לפני כבר, זה 5 שנים, כתבנו מחקר ביחד על שילוב של גברים חרדים בתעסוקה, ואני זוכר, מחקר מאוד כלכלי, יחד עם דוקטור סרגי סומקין פה מהאוניברסיטה, ופרופסור צביקה אקשטיין, ובעבודה, ממש אני יכול לחלק את זה, לדעתי איזה 70% מהזמן, באמת, כאילו, למרות שזה מחקר כלכלי, 70% מהזמן היינו עסוקים בשיחות, כמעט אני יכול להגיד תיאולוגיות אפילו, כאילו, מחשבות וזה, בתוך הצוות ועם אנשים שנפגשנו, הלכנו להיפגש עם כל מיני גורמי מפתח וכל מיני דברים. כי באמת הסיפור פה הוא לא סיפור כלכלי קלאסי, הוא סיפור הרבה יותר מורכב, הרבה יותר עמוק, הרבה יותר משמעותי, שיושב על נרטיבים מאוד חזקים, על אידיאולוגיות וכו וכו וכו. אז קודם כל אני חושב שזה נקודה אחת שצריך להסתכל עליה, אבל בסוף, אני לא חושב שהסיפור החרדי, כמו שהרבה אנשים אומרים, כאילו, לא, זה לא החרדים האלה, זה החרדים האלה, לא כולם אותו דבר. בעיניי, כל החרדים אותו דבר. למה, נגיד, כל בן אדם באינדיבידואל הוא שונה, בסדר?
0: אתה סותר כאן את התזה של אילה.
2: לא, אני לא סותר את התזה של אילה, זה מה שעשיתי בהקדמה. להפך, אני חושב שרגע להבין את הנרטיב ואת הסיפור החרדי, בכלל, רגע, להבין את האנשים שמחורי המספרים, זה מאוד מאוד,
0: כן.
2: זה דבר אחד, וזה, אני חושב, לב הסיפור.
0: כן.
2: אבל כשאנחנו מסתכלים על, בסוף רגע, על ההבדלים בתוך החרדים, לא בין איציק לאילה ליוסי, לא, כל אחד, כל בן אדם הוא עולם בפני עצמו, כן. לא קשור רגע חרדי או לא חרדי. וזאת אומרת, רגע, אתה קורות חיים. בסדר, אז אני גם אלך עכשיו, לא יודע, ברעננה, אני אפגוש שתי אנשים ברחוב, כל אחד יספר את זה, אז מה? אז כל אחד יש לו סיפור חיים אחר, וכל אחד המסלול שהוא עשה הוא אחר, והשאיפות שלו אחרות, וההצלחות שלו, והאמביציות שלו, הכל, כל אחד הוא עולם בפני עצמו. אבל בסוף שאני מסתכל רגע על תושבי רעננה כמגזר, הם מתנהגים אותו דבר. הולכים לצבא, משלמים מיסים, לומדים, זה, מתנהגים אותו דבר. אני מסתכל על החרדים, כל החרדים, או רוב החרדים, מתנהגים אותו דבר. מה זה אומר? בגדול, לא לומדים ליבה, פחות הולכים לעבודה, לא הולכים לצבא, פחות הולכים לאוניברסיטה, מקדשים את לימוד התורה ואת ההקשבה לרבנים. זה המאפיינים.
0: כל התת קבוצות שאילה קודם תיארה?
2: יותר ופחות, אבל כן.
0: כן, אוקיי.
2: כן. 90% מהילדים החרדים לא לומדים ליבה. אז עכשיו אני יכול להגיד, בסדר, יש, אוקיי.
0: אתה למדת ליבה?
2: חלקית. רשמית, כן. למדתי בבית ספר, בחב"ד, המוסדות הם ממלכתי דתי.
4: כן.
2: אז כאילו רשמית זה בית ספר לימודי ליבה, אבל קודם כל רק עד כיתה ח', כי ביסודי אחרי זה הלכתי לישיבות לא, כן. לא בגרות, לא כלום. אבל כן, קיצור. מה שחשוב בחינוך זה הסיפור האמוני, התורני, הערכי, על זה שמים את הדגש. אני יודע, בסדר, למדתי חשבון, גיאוגרפיה קצת וזה, כאילו, אבל...
4: כן.
2: סיימתי כיתה ח', מה שילדים בבית ספר רגיל שמים, אני יודע, כיתה ג' ד', כאילו, בסדר.
4: אוקיי. אבל מה שרוני שאלה, באמת בפסיכולוגיה חברתית וגם בפסיכולוגיה פוליטית, באמת מדברים על זה שיש את ה-in-group, out-group, כן? הקבוצה הפנימית שלי שאני משתייך אליה, נגיד אמרת רעננה, אני גר ברעננה, אז אני in-group לתושבי רעננה, וה-out-group זה קבוצה החיצונית לי, ובאמת מחקרים מראים שאנחנו נוטים להסתכל על הקבוצות האלה בצורה מאוד שונה. למשל, לקבוצה שלי הפנימית, אני רואה אותה כיותר מורכבת, יותר מגוונת, אני מבין את הניואנסים, אני חושב שהיא יכולה יותר להשתנות וכו'. והקבוצה החיצונית לי, אני רואה אותה יותר כמונוליטית, עשויה מקשה אחת, כולם אותו דבר. אני אספר לכם סיפור שאני מאוד מתבייש בו, אבל אני אספר אותו. לפני הרבה שנים, אני כבר לא זוכר, 12, 15, היה איזשהו עניין, משהו עם קונפליקטים, עם חרדים, אני לא זוכר בדיוק, באמת, היה איזה משהו בכותרות, כמו שקורה קצת לאחרונה. ואני שייך לחברה החילונית. אני לא מכיר את החברה החרדית מקרוב, ואני כנראה לוקה באותם דברים. ואני זוכר שהלכתי לרופא שיניים, והיה בתור גבר חרדי עם הבת שלו. אוקיי? עכשיו, אני בתפיסה שלי, בגלל שאני לא מכיר את החברה, ואני חושב עליה מבחוץ, דברים בצורה מאוד סטריאוטיפית ומאוד לא מורכבת ולא עמוקה, אני חשבתי, גבר חרדי עם הבת שלו, בטח הוא לא מכיר הכל, הוא לא יודע, הוא בישיבה, הוא עסוק ברומו של עולם, הוא מתפל... והוא היה האבא הכי מקסים שראיתי בחיים, שהוא היה כזה מתוק, והוא כל כך אהב אותה, והוא כל כך נתן לה... attention, והכיר כל ניואנס שלה בכניסה לרופא שיני. אני אומר את עצמי, אני מתבייש שזה מה שהיו המחשבות שלי, ואני מופתע בכלל מזה. כן? אז לזה התכוונו בשאלה הזאת.
2: כן, בוא, לרוב החרדים אין קרניים, כאילו, אולי יש כאלה, כן, אבל אבות יותר טובים ואבות פחות טובים, כאילו, התפלגות, אבל זה בדיוק, אני חושב, הנקודה. בסוף, המאפיינים המרכזיים שמייחדים את החברה החרדית, אפשר לדבר על זה רגע, מה גרם לזה, ומי...
4: כן, כן, אנחנו נדבר על זה.
2: בדיוק. אבל בסוף המאפיינים המרכזיים הם זהים אצל כולם.
4: כן.
2: זאת אומרת, מי, נגיד חב"ד, שזה הכי, החסידות, הקבוצה, כקבוצה מאורגנת, הכי מודרנית, הכי פתוחה, הכי הכל, ועד מאה שערים, בסוף בוא נגיד, באינגרופ, כמו שאתה אומר, החבדניק אומר לעצמו, אני והוא, אנחנו בכלל לא, כאילו, אנחנו לא באותה קבוצה בכלל.
4: כן, כן.
2: אני אגיד לך, ברמה הכי זה, יש לנו קבוצה של קבוצת וואטסאפ של הבית כנסת שלי.
4: כן.
2: של החברים. רואים את ההפגנות וזה, מתעצבנים, כאילו, החרדים האלה וזה, אני אומר להם, אבל, כאילו, והרבה חרדים בעצם כועסים על החרדים האלה, כי למרות שהם, אתם אותו דבר.
4: חולקים את הכמה מאפייני ליבה האלה שתיארת.
2: נכון, אז עכשיו, ההפגנה הזאת, אנחנו לא משתתפים, הפגנה אחרת, אנחנו כאילו, לא משנה, מאבק הזה או מאבק אחר, דרך, וכמובן, כמובן, כמובן, שבתוך הקבוצה יש הרבה הרבה הרבה דעות שונות על אופי מאבק, על מה צריך לעשות, על איך צריך להתנהג, לא כולם מסכימים על הדברים לחלוטין, אבל בסוף, המאפיינים הם זהים, ולכן...
4: אוקיי. אז תראו, אז אנחנו בפודקאסט הזה מדברים על פתרונות, כמו שאמרנו, יחסית ישימים לאתגרים, בעיות ומורכבויות בחברה הישראלית. הסברתי קודם, אני לא רוצה לחזור על זה, אז אני חלילה לא רוצה לקרוא לחרדים בעיה, אבל בוא נגיד, אתגר, או יש איזשהו כשל, ואני רוצה לדבר לא רק על הצבא, אלא להרחיב טיפה את ההסתכלות ולהגיד, מה, אילה, ברשותך נתחיל איתך, מה הכשלים, הבעיות או האתגרים בשילוב של החברה החרדית על סוגיה ותת קבוצותיה בכל תחומי החיים? במשק, בכלכלה, בצבא, בחברה.
3: הבעיה שלך מובנית בתוך השאלה.
4: אוקיי, נשמח.
3: שילוב. חרדים לא רוצים להשתלב. הם חרדים, מה פירוש המילה חרדים? חרדים לדבר השם. הם, המטרה שלהם, להגביה חומות, להתרחק כמה שאפשר להתרחק. מהחברה החילונית, להרחיק את האנשים מהחברה החילונית, ולהישאר כמו שהם. אתה רוצה לשלב אותם, הם לא רוצים. מפה מתחילה הבעיה.
4: אוקיי.
3: אחרי שאמרנו את זה,
4: כן.
3: יש עוד בעיות. נגיד, אם הם רוצים להשתלב, באיזושהי מידה, אין להם כלים. הם לא למדו,

0: כי הוא
1: עובד
0: מקבל...
1: עובד ומפסיד.
0: הוא מפסיד את כל התמריצים...
1: כן, אם הוא יצא לעבוד, הוא יפסיד כסף.
0: הוא מפסיד את כל התמריצים שהוא מקבל היום כשהוא יושב בישיבה, גם קצבת אברך, אבל גם דברים נוספים, כמו הנחה בארנונה והנחה במעונות, ושורה שלמה של הטבות, וכשהוא יצא לעבוד, השכר הממוצע שלו הוא מאוד מאוד נמוך. בערך רבע מהאנשים החרדים שיוצאים לשוק העבודה, לא מגיעים לסכום שהם מפסידים כשהם וואו. יוצאים לעבודה. כי הוא יוצב בלי שום כישורים. ולכן כל המערכת היום פועלת נגד. הדבר הזה שקראת לו שילוב. וחשוב לציין שהדבר הזה לא היה ככה מתמיד. זה לא גזרת גורל, זה לא מאז ומעולם ככה. אם אנחנו מסתכלים על ישראל שלפני 1977, היו תהליכים, אבל אפשר לציין את 77 כאיזושהי שנת מפנה. עד אז, משפחות חרדיות היו הרבה יותר קטנות ודומות בגודל שלהם למשפחות לא חרדיות. 2.6, 3 ילדים.
1: באמת?
0: בממוצע במשפחה.
1: וואו.
0: אשכנזית או ילידת הארץ. אם אנחנו מסתכלים על שיעורי תעסוקה של גברים, מעל 80%. אם מסתכלים על השכלה, ילידי שנות ה-50, 60, 40% בגרות ומעלה, ילידי שנות ה-80 כבר רק 5% מעל בגרות, והדברים האלה השתנו מאוד אחרי 77, ומאז אנחנו
1: במגמת
0: ירידה.
1: מה קרה ב-77?
0: 77, מנחם בגין עלה לשלטון, ושורה של הקלות, הטבות, שהוא הנהיג, אז פרצו את הסכר. אם זה בנושא של גיוס, אם זה בנושא של לימודים בישיבה ותעסוקה.
1: אוקיי, אז רגע, אני רוצה רק לעשות איזה סיכום ביניים, לשקף, לראות אם אני הבנתי, לטובת מי שמאזין לנו. אז אני שאלתי מהם הכשלים והבעיות בשילוב החרדים במשק, בכלכלה, בצבא וכו', ואת אמרת לי, רגע, בואו נפרק את מה שאתה קורא בעיה. קודם כל, אתה קורא שילוב, הם לא רוצים להשתלב.
0: נכון.
1: זה פעם אחת. פעם שנייה, אם לו הם היו רוצים להשתלב, אין להם את הכלים. ומספר 3, כל מערכת התמריצים פועלת בניגוד לשילוב הזה, היא לא דוחפת אותם להשתלב, היא דוחפת אותם לא להשתלב.
0: לא ציינו את הצבא, אבל הצבא זה גם בדיוק את הדוגמה שהולכת באותו הכיוון.
1: למה?
0: למשל, כי גם עכשיו, כשיש חוק גיוס לכולם, וכביכול כולם אמורים ללכת לבקום, מה שהם שומעים, האנשים החרדים מהמנהיגים שלהם, חכו, אוטוטו יהיה חוק, אוטוטו יהיה חוק. אנחנו כבר שנתיים באוטוטו יהיה חוק, ואין חוק.
2: אגב, לא רק מהמנהיגים שלהם. מהמנהיגים, מראש הממשלה ועד...
1: כן.
0: כן, כן, המנהיגים של כולנו.
2: המנהיגים, כל ההנהגה, כולם.
1: כן, איציק, מה אתה חושב על זה, על הפירוק שהילה עשתה לבעיה בצורה מאוד מתודית לשלושה מרכיבים האלה?
2: אני חושב שפה הבעיה, אבל אני חושב שפה בדיוק נמצא גם, איך אמרת, לדקור את זה, פה בדיוק אפשר לדקור את הפתרון.
1: אז פתרון תכף נגיע, אבל תדבר שנייה על מה ההתייחסות שלך לבעיה כמו שהילה הגדירה אותה.
2: לא, החברה החרדית מבוססת על נרטיב היסטורי, רעיוני, משמעותי מאוד מאוד, שהולך הרבה שנים אחורה, וגם מאוד מאוד מושרש רגע בתוך החברה החרדית, שכל ניסיון רגע להיפתח ולהשתלב ולנסות כל מיני דברים כאלה, בסופו של דבר לא עבד ונכשל, והנה תראו את הדתיים לאומיים, ותראו את יהדות ארצות הברית, ותראו מה קרה באירופה, במודרנה, וכו וכו וכו וכו וכו, יש לנו מלא דוגמאות, ולכן מה שצריך רגע זה בוא נסגור ונשים את החומות ונגביה את החומות והכל. עכשיו, החומות האלה, וזה אני חושב דבר שחשוב מאוד להבין, הם גם חומות פנים חרדיות, זאת אומרת שההנהגה שמה חומות ואומרת, אנחנו כאילו, בסדר, הרבה דברים, אבל גם חומות שהמדינה שמה. חומות שהמדינה שמה. עכשיו, תגידו, בלחץ הפוליטיקאים החרדים, שבלחץ הרבנים, בסדר, לא משנה. אבל המדיניות כרגע, ולא כרגע, 50 שנה אחורה, המדיניות הממשלתית מונעת את ההשתלבות של החרדים בצבא, בלימודי ליבה, בצבא, בהשכלה הגבוהה ובתעסוקה.
1: תן דוגמה למדיניות שמונעת את זה.
2: ניקח את סיפור הגיוס כרגע, כן, אירוע מאוד, כן. קהילה דיברה פה על התמריצים, כן. שזה מאוד מאוד משמעותי, כן? זה לא שהמדינה משלמת למישהו שלא לעבוד כשהוא יושב בכולל, היום מלגת אברך זה, אני יודע, פחות מ-1,000 שקל, כאילו, זה לא 1,000 שקל, אבל 1,000 שקל והנחות וזה וזה וזה, ביחד כל הדבר הזה מצטבר. בוא ניקח את סיפור הצבא. את השלוש שנים האחרונות, מאז יולי 23, מה?
0: 24.
2: 24, שפקע

0: חוק הגיוס, למרות הזה שכולם אומרים, בג"ץ ביטל אותו, והיועמ"שית, לא, החוק פשוט פקע, כי היה לו תוקף והוא פקע, ולא חוקק חוק חדש וכו'. הצבא והמדינה, על כלל מערכותיה, בפועל לא מגייסים את החרדים. וגם אומרים, כמו שאלה אמרה, אנחנו עוד מעט נפתור ועוד מעט דברים. מה כן עושים בינתיים? אסור לחרדים היום, מתחת לגיל 29, תחזיק את זה טוב, מתחת לגיל 29 אסור היום לחרדי ללכת ללמוד או ללכת לעבוד. אלא אם כן הוא הלך לצבא, אבל הוא לא הולך לצבא וגם לא לוקחים אותו לצבא, אז היום אנחנו לצורך העניין מנהלים תוכניות הכשרה לחרדים, והיום רוב החרדים שבאים אלינו ורוצים ללכת ללמוד, הוא רוצה ללכת ללמוד מקצוע, בתחום ההנדסה, טכנולוגיה, בריאות, לא משנה, ויש תוכניות שמושקעים בהם מלא מלא מלא משאבים ואנרגיות ומה שלא זה, רוב החבר'ה, אני אומר להם, אתה לא יכול לבוא.
1: הם לא יכולים כי כביכול הם
2: בישיבה. כי הם לא הסבירו את מעמדם מול הצבא.
0: הוא כרגע עריק.
1: זאת אומרת, מה שמגן עליו מלהיות עריק שגם נכלה, זה שהוא בישיבה.
2: במצב נורמלי.
0: לא, מה שמגן עליו להיות עריק, כרגע, לפי החוק, ובגץ כל הזמן אומר למדינה לעשות את זה, כרגע יש קרוב ל-100,000 חרדים שצריך לשים אותם במעצר, לפי החוק. הם עוברים על החוק והם עריקים וצריך לעצור אותם. בפועל לא עוצרים אותם. יש איזה אנדנדינו כזה שהמשטרה עושה מדי פעם, פעם עוצרים, פעם לא עוצרים, פעם נותנים לך לטוס לחול, פעם לא נותנים לך לטוס לחול. אגב, משהו שלא מייצר שום אכיפה אמיתית או שום השפעה, כי זה איזשהו רולטה רוסית כזאת, אז מישהו אומר, טוב, בסדר, אולי יום אחד יעצרו אותי ושוטר, וגם ייקח אותי כי אני אריק, ואולי הוא ישחרר אותי כי הוא לא רוצה לריב, כי שוטר שהחליט לעצור איזה, אז פיתרו אותו. כאילו, בסדר, אז יש איזה מנגנון כזה מאוד מאוד עזוי ומפגר. אז אני בינתיים לא מתגייס, אבל גם אסור לי שום דבר אחר לעשות. אסור לי ללכת ללמוד, אסור לי ללכת לעבוד, אסור לך. אסור לך לקבל אותו פה לאוניברסיטה. מגיע עם בחור חרדי בן 24, הוא לא מתגייס, לא משנה, בואו נדבר על זה כמה שאתם רוצים, יש לי 3 ילדים בצבא, בסדר? כאילו רגע שיהיה פה, אני בעד כאילו, זה לא האירוע. אבל בפועל הוא לא מתגייס. למה שהוא לא ילמד בינתיים? למה שהוא לא ילך לעבוד בינתיים? כרגע אסור לו. עוד מעט, עוד מעט. עכשיו, התהליך הזה, אפשר להגיד, טוב, זה כרגע, זה עכשיו, כי יש סוגיה ואנחנו, וצריך לפתור אותה. נכון, אבל זה עשרות שנים מתנהל ככה. עשרות שנים שאנחנו בתוך איזשהו אירוע שמנסים לגייס מצד אחד, אבל לא באמת מנסים לגייס. מנסים לשלב, אבל לא... כל המנגנון הזה אתה נלחם בעצמך.
1: כן. אוקיי, אז בואו נעבור לשלב הבא. הבנו את הבעיה, היא מאוד מורכבת, אבל הבנו אותה. אילה, איך פותרים את זה? וגם אולי אם אפשר לקחת משהו ממה שאמרת קודם, ממה שקרה עד 77, האם אפשר לחזור לשם, או שאנחנו כבר פספסנו ואי אפשר להחזיר את הגלגלים לאחור?
2: לא, ברור שאפשר לחזור לאחור.
1: אפשר?
2: בטח.
1: אוקיי, אז איך
2: פותרים את זה? הכל זה עניין של מדיניות. אני חושבת שקודם כל צריך להחליט מה חשוב ועל מה נלחמים. לא צריך לצאת לכל הקרבות. צריך להחליט מה רוצים. קודם כל הבנו ששילוב כנראה לא יהיה.
1: אוקיי.
2: בהנחה שהבנו את זה, והסכמנו על זה.
1: אוקיי, את המומחית, אז בואי נסכים איתך.
2: נגיד שקיבלנו את זה, שהם חרדים, ואנחנו מסכימים עם זה שישארו חרדים, ויהיו חילונים, ויהיו כל מיני קבוצות במדינה, ואנחנו כנראה צריכים לחיות ביחד, באיזושהי צורה. עכשיו אתה צריך להחליט מה חשוב לך. המדינה צריכה להחליט מה חשוב לה. חשוב לה לתת שוויון הזדמנויות בחינוך לכולם, כדי שיהיה כלים אחר כך להשתלב בתעסוקה. אוקיי, אז בואו נדבר על לימודי ליבה. אולי לא צריך לדבר על לימודי ליבה. אולי מספיק לדבר על מתמטיקה ואנגלית ואזרחות. או מדעים. תחליט מה חשוב. יש דרכים לעשות את זה. אפשר לתת תמריצים בכיוון הזה. לתמרץ כלכלית את מי שמלמד.
1: אבל זה, סליחה שאני כותב, זה לא סותר את השילוב? כי לעשות ליבה, ללמוד ליבה, זה גם סוג של להשתלב או שלא?
0: לא, למה?
1: אני לא יודע, אני שואל.
0: סליחה שאני מתערב רגע באמצע שאלה אומרת.
1: לזה לא מתנגדים בחברה החרדית?
0: בהתנגדות, אין התנגדות, בואו נדבר רגע על לימודי ליבה,
1: כן.
0: אני חושב אגב שזה אולי, אני קופץ רגע קדימה, אבל אולי זה גם חלק מהפתרון. כשאנחנו מדברים על לימודי ליבה, מה חוזר מנכ״ל של משרד הבריאות, של משרד החינוך אומר, מה זה לימודי ליבה? לימודי ליבה זה אנגלית, מתמטיקה, והנורמות והערכים שתלמיד צריך זה, זה, זה, זה, זה. באים החרדים, אומרים, וואו, וואו, וואו, שנייה, הנורמות והערכים לא. לא רוצה את הנורמות והערכים שלך, אני רוצה את הנורמות והערכים שלי, אתה לא תקבע לי. אתה רוצה אנגלית מתמטיקה? זה סיפור אחד. אבל המדינה, כמו בהרבה דברים אחרים, רגע, אם אני מדבר בחינוך, מנסה רגע לעשות כזה, איזה משהו בינארי. זה אפס או אחד. אתה רוצה להיות, אתה רוצה לקבל את כל התקציבים, אתה רוצה להיות תחת משרד החינוך, ואני אתמרץ אותך, ואתה תהיה, ואתה תלמד ליבה, אבל זה לא רק שאתה תלמד ליבה. אני אקבע לך מי המורים, ואני אקבע לך מה תכני הלימוד, ואני אקבע לך איפה לשים את הפסיק בספר. ואז החרדים אומרים, מויכל טויבס, כמו שאומרים, אני, תודה רבה. אז הסיפור הוא לא, ואז זה החלק של המדינה, אבל החרדים מצדם גם משחקים פה איזה משחק, אני חושב, ההנהגה החרדית, במקום להגיד, אוקיי, נכון שאנחנו לא מוכנים שמשרד החינוך ייכנס, ונכון ונכון ונכון, אבל לנו יש אינטרס שילדים שלנו ידעו אנגלית ומתמטיקה, אז בואו נלמד אנחנו אנגלית ומתמטיקה, מה אכפת לי מה הם רוצים, מה אנחנו צריכים.
2: וכאן זה חוזר למה שאמרתי קודם, אתה צריך להחליט מה חשוב לך. חשוב לך שידעו מתמטיקה ואנגלית, תגיד להם, אנחנו עושים בחינה בסוף השנה על מתמטיקה ואנגלית. יצליחו, יקבלו, לא, אל תתערב להם בתוכו. תסתכל בסוף על מדדי תוצאה, השיגו את התוצאה שאתה מבקש, זה אמור להיות בסדר, מבחינת כולם, גם מבחינת החרדים, שאתה לא נכנס להם ולא מתערב להם ולא מפריע להם, וגם מבחינת השורה התחתונה, שהילדים ידעו מתמטיקה ואנגלית. אז זה דבר אחד. יכול להיות שאתה מחליט שעכשיו גיוס זה משהו שהוא קריטי, ועל זה, זה יערק ובל יעבור, כי הצורך של הצבא הוא חמור. אז אוקיי, אז תשקיע שם, תנסה לפרק, לראות איפה כן אפשר לשנות, איפה כן אפשר להיכנס. אני אתן לך דוגמה, אני נפגשתי לפני כמה חודשים עם בכיר מאוד באחת החסידויות הגדולות בארץ. ואני לא אגיד כאילו איזה חסידות, אבל אם אני אגיד, אתה מכיר אותה. והוא אמר, יש צעירים שאנחנו מעודדים ללכת לצבא. ואנחנו מצמידים להם מלווה רוחני שיעזור להם, ואם יש שאלות הלכתיות יהיה להם ליווי, ואנחנו לא זורקים אותם ככה. אבל כן יש קבוצות שמבינות את הצורך, ואם אתה מחליט שמשהו חשוב לך, אז אתה כן יכול למצוא את הדרך לקדם אותו, לא צריך ללכת עם הראש בקיר. וכן, אם אתה מנסה לחשוב מה התוצאה שאתה רוצה, לנסות להגיע לשם. תמריצים כלכליים תמיד עובדים על חברה חרדית כמו על כל קבוצות האוכלוסייה, ואם אתה תדאג שהתמריצים הכלכליים ילכו במקום הנכון, זה נכון בצבא, זה נכון בשוק העבודה, אתה יכול להגיע להישגים. תחליט מה חשוב לך ותנסה לתקוף שם.
1: אבל יש עם מי לעבוד? גם בקרב הפוליטיקאים הלא חרדים וגם הכן, בקרב קבוצות כוח והשפעה?
2: אחת הבעיות במדינת ישראל, שהמדינה לא מדברת עם האנשים החרדים. היא מדברת איתם דרך ההנהגה שלהם, דרך הפוליטיקאים, דרך העסקנים, דרך הרבנים. אין קשר ישיר בין המדינה והאנשים. ואני חושבת שאם אנחנו נשבור את הקשר הזה, והמדינה כן תנהל איזשהו קשר ישיר, למשל הסנקציות, שיהיו סנקציות אישיות, והתמריצים יהיו אישיים, ששום דבר לא יעבור דרך מנגנונים, אז כן יש עם מי לעבוד. אני יכולה לתת לך דוגמה אחרת,
1: כן.
2: דווקא לימודי ליבה. כשאתה שואל בסקרים, הורים חרדים, האם אתה מוכן שהילדים שלך ילמדו ליבה? הם אומרים לא. ואז אתה שואל, האם אתה מוכן שילמדו מתמטיקה? או שילמדו אנגלית? ו-75% מההורים אומרים שכן. אז יש דרכים לפצח את זה, ובסוף גם הורים חרדים רוצים חיים טובים לילדים שלהם.
1: כן, אז את אומרת, אם אני רגע מסכם, את אומרת כמה דברים. אחד, לבחור את הקרבות, כלומר אי אפשר כנראה לעשות הכל בבת אחת, בצורה מאוד כזה יפחת חרב, אז לבחור במה עוסקים, זה אחד, שתיים, לבנות מערכת של תמריצים, שלוש, אולי לעקוף את מערך של עסקנים או פוליטיקאים ולדבר ישירות עם החברה, וארבע, למצוא גם איך לדבר, לעשות ריפריימינג של השיח, כמו שאת שנתת את חייבת הדוגמה, ליבה מול מתמטיקה ואנגלית. איציק, התייחסות שלך לאיך פותרים את האתגר הזה?
0: אז קודם כל, אני חושב שהנקודה הזאת רגע של להתחיל לדבר רגע, זה קצת כמו מה שאמרנו בהתחלה, על ההבדלים בין החרדים, אבל בסוף שכולם אותו דבר, אבל להתחיל לדבר רגע עם החרדים, במשך שנים הרי נגיד אפילו, אם אנחנו מדברים סביב הגיוס, מכסות ויעדים, מכסות לחברה, מה זה מכסות לחברה? יש
1: אני אזרח, בן אדם,
0: אני,
1: כן.
0: אני, כאילו, המכסות חלות עליי ולא עליך. זה, אפילו חוקית, כאילו, הדברים האלה הם די, אם מגיע לי כאזרח, אז מגיע לי, ואם לא מגיע לי, אז לא מגיע לי. אז מה, זה מכסות שאיזה קבוצת רבנים יחליטו לי מה המכסות? כאילו, כל התפיסה כן. הזאת, וזה רק דוגמה אני נותן על הצבא, אפשר להסתכל על זה גם בהרבה היבטים אחרים. אז אני חושב רגע שסיפור ההתייחסות לחרדי כאינדיבידואל, היא אירוע מאוד מאוד, אני חושב, שיכול לשנות הרבה הרבה הרבה בדברים. אני, בימים האחרונים, היה רגע את כל ההפגנות והחסימות של החרדים, ו... דיברתי עם איזה חבר, והוא אומר לי, אתם ואתם, החרדים. אני אומר לו, מה זה אתם? הוא אומר לי, החרדים. אני אומר לו, אבל מה אתה רוצה ממני? כאילו, לא, אבל אתם חוסמים, ובגללכם אני איחרתי. אבל מה אתה רוצה ממני? אני, איציק, אני חסמתי לך. דבר עם מי שחסם, מה אתה רוצה ממני? כאילו, זה. לא משנה שנפל על בן אדם, לא נכון, אבל גם אם הייתי, גם אם כן הייתי בזה, בסדר, אז אני אזרח, אני יכול לחסום, אני יכול לא לחסום, אני יכול למחות, אחד מוחה על זה, אחד מוחה על משהו אחר, לא משנה. זה לא אתם. לא, בסדר? ולהתחיל לדבר רגע לאינדיבידואל. ודבר שני, אני חושב שרגע, עוד פעם, בגזרת הפתרון, השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, סביב שאלת החרדיות מצד החרדה שבה, והפחד משינוי, והרצון להיבדלות, הרי יש הרבה קבוצות שהם מיעוטים מובדלים, בכלל בעולם וגם בארץ, שרוצים להשתלב. ופה יש התבדלות מרצון. קבוצה שאומרת, אני לא רוצה להשתלב, זה לא, לא יודע, עולים חדשים, מאגרים, לא יודע, כל מיני קבוצות שהן אולי לפעמים רגע, בהתחלה רגע יותר מתבדלות, או מבודלות, או לא משנה, מכל מיני סיבות, אבל רוצים את המוביליות החברתית הזאת. החרדי לא רוצה את המוביליות החברתית הזאת. אני פעם ישבתי עם איזה פוליטיקאי, והוא אמר, איזה קבוצה עם כמה חבר חרדים, ודיברנו על הסיפור של החברה החרדית, והוא אמר, אני, המטרה שלי זה לשלב את החרדים בחברה הישראלית. ואתה גם אמרת את זה רגע בזה, ובחברה. ואז כשהוא שאל אותי רגע, ומה המטרה שלך? כאילו, סיפרנו לו מה אנחנו עושים, אמר לי, ומה המטרה שלך? אמרתי לו, המטרה שלי זה לשלב את החילונים בחברה החרדית. אז הוא כזה, אמרתי לו, אתה מבין? בוא, שנייה, שמתי חמרה, בשנייה. אני אגיד לך לשלב את החילונים בחברה החרדית. תגיד לי, תודה רבה. אני מוכן, אתה רוצה להגיד לי שחשוב שנלמד תורה? בסדר, תן לי אופציה, אתה רוצה לפתוח לי הזדמנויות, אתה רוצה להגיד שחשוב לי מתמטיקה, לא משנה, כל אחד רגע מה יכול להגיד, מה הוא חושב שחשוב, איך חשוב לחיות, אבל בסדר, זה שלא. אני מאמין שיש דרך חיים מסוימת לחיות, אתה מאמין שיש דרך חיים אחרת לחיות, ואתה תחיה איך שאתה רוצה, ואני אחיה איך שאני רוצה. אז בסוף הסיפור הזה רגע של השילוב בחברה הישראלית, הוא, אני חושב, משהו מאוד מאוד שאנחנו צריכים לקחת ממנו צעד אחורה. אגב, כשאנחנו מדברים רגע על שפה, אז בעברית רגע, החברה, אז יש לה שתי משמעויות. כשאנחנו אומרים לשלב בחברה, כך בארצות הברית, אז אני יכול להגיד לך, יש לך company ויש לך society. זה שני דברים שונים, הם מופרדים. אני משתלב בחברה, אני עובד במייקרוסופט, אבל אני לא חלק מה-society, אני לא חלק מכאילו, social כזה.
1: כן.
0: ובעברית זה מילה אחת, כן? החברה והחברה והרשת החברתית, זה הכל מתחבב לנו כזה רגע, איזה מיקס כזה שלם. ופה אני חושב נמצא המהלך שאנחנו יכולים רגע לייצר איזשהו שינוי. מה בעצם השינוי שאנחנו יכולים לייצר? או איפה אנחנו יכולים בעצם לגעת באיזה משהו שאנחנו יכולים להגיד, אוקיי, פה כיוון חשיבה אחר, כי כל גם עכשיו, לקראת הבחירות, כל הפוליטיקאים, כולם, אבל בסוף כולם מחזרים את אותם רעיונות ש-40 שנה כולם, ולא עובד. זה לא עובד. מהצד החרדי ומהצד הזה. זה לא עובד, זה סתם, כאילו, נוריד להם ונחייב אותם. בסדר, נו, אמרו את זה כבר 20 שנה. אני חושב שההבנה שאנחנו מאפשרים לחברה החרדית לחיות לפי האורח החיים שלה, ואנחנו נותנים לחברה החרדית הזדמנות להפריד בין האורח חיים הרוחני לאורח חיים הכלכלי. או במילים אחרות, מי אמר שכדי להיות חרדי, אני יכול להיות חרדי כשאני סופר סתם במאה שערים, או מורה, או עובד בסופר באושר עד בירושלים, ואני לא יכול להיות חרדי שהוא פרופסור באוניברסיטת רייכמן. מי אמר שלא? למה?
1: כן, אתה יכול, נגיד בארצות הברית, שזה תמיד מעלים את זה כקונטרה, חרדים משולבים במשק, בכלכלה, ועושים כל דבר.
0: אז אתה יכול, אז מה אתה צריך, אבל אז אני חושב שזו רגע התפיסה, קודם כל, עזוב רגע, ארצות הברית רגע זה סיפור קצת אחר, אבל לא ניכנס לזה, כי זה באמת רגע, זה פרק בפני עצמו. הסיפור הזה רגע שאפשר להיות גם וגם, הוא נשמע פשוט, אבל הוא מאוד מאוד מורכב. הוא מאוד מאוד מורכב בתוך החברה החרדית, קודם כל. בתוך החברה החרדית, כשאני אומר למישהו, אתה יכול להיות פרופסור ברייכמן, הוא יגיד לי, לא, אני לא יכול. לא יקבלו אותי כמו שאני. עכשיו, אתה אומר לי, כן יקבלו, בטח, אנחנו נקבל פה כל אחד. אז אני אומר לך שלא. אבא שלי דוקטור באוניברסיטת חיפה. עשה את הדוקטורט שלו באוניברסיטת חיפה, והיה לו מאוד מאוד קשה שם, כחרדי. הוא הרגיש עוינות בתפיסות, והוא הרגיש שכל פעם כשמדברים בסוציולוגיה ובקרימינולוגיה, זה העולמות שלו, כשדיברו על כל מיני דברים שנוגעים גם לתפיסות עולם, וזה כן, זה לא, לא יודע מה, ביולוגיה, בסדר, או דברים שיותר פשוטים, כאילו רגע באירוע הזה. אז לא הסכימו להגיד לו, לא נתנו לו בכלל מקום להביע את דעתו שהיא שונה, ואנשים עם כל מיני תפיסות רגע מאוד מאוד שונות ממנו, ומאוד מאוד מורכב הסיפור הזה. עכשיו, אפילו אם אני אקח את זה רגע שלב הרבה הרבה הרבה הרבה למטה, ואני מסתדם, אני אומר מהצד החרדי, לפני 20 שנה פחות או יותר, בגלל שיש מיצוי של השכלה גבוהה בישראל, מצד אחד, במוסדות, במכללות, באוניברסיטאות, בכלל, והבנה שכדי שחרדים לא רק ישתלבו, אלא בשכר, בפריון גבוה, במשרות פריון גבוה, שזה אחד האתגרים הכי הכי הכי משמעותיים בחברה החרדית, לא רק כמה עובדים, אלא במה עובדים, התחילו מהלכים לשילוב של חרדים בהשכלה גבוהה. ואני שותף למהלכים האלה, אני יושב בוועדת היגוי במל"ג, ובעוד כל מיני פרויקטים ותוכניות שעסקו בדבר הזה. וזה התחיל לגדול. זה התחיל לגדול ממאות סטודנטים בשנה, לנכון להיום, כצבר, כסך הכל, יש קרוב ל-20 אלף סטודנטים, 19,600 סטודנטים חרדים כרגע בלימודים, על כל השנים, כן? לא רק של שנה אחת. ועדיין יש שם הרבה אתגרים, נשים, ואיזה מקצועות לומדים, ואיפה לומדים, וכמה אוניברסיטאות, וזה וזה וזה, אבל בסדר, נשים את זה רגע בצד. אבל אז התחיל, וכדי שזה יקרה, אחד הדברים שעשו, אמרו לחרדים, אני רוצה שתהיה כלכלן. אני רוצה לשנות אותך, לא אכפת לי מי אתה, לא אכפת לי מה אתה. אתה רוצה ללמוד בהפרדה? תלמד בהפרדה. מה אכפת לי איך אתה לומד? תלמד בבני ברק, תעשה חקיתות בהפרדה. לא על חשבוני, לא, זה בסדר, תעשה. או גם באוניברסיטאות, אמרו לאוניברסיטאות, אתם רוצים, תפתחו. במקביל לכיתות שיש לכם הרגילות, תפתחו גם כיתות בהפרדה. אם יש קבוצה של אנשים שרוצים ללמוד בזה, מה אכפת לך? מה? זה לא בא. וזה התחיל, ועבד יפה מאוד, כי בהתחלה זה גם לא השפיע על שום דבר, ולא יהיה מעל אף אחד. בשלב מסוים, זה התחיל לייצר אנטי. והתחילו בגצים, ושדולת אנשים, וזה וזה וזה. והיום יש הרבה מאוד הגבלות על הסיפור הזה. חלקם יותר הגיוניות, חלקם פחות הגיוניות, לא משנה, כל מיני דברים. ואז בא מסתכל החרדי ואומר לעצמו, סליחה, אני מה? אני מקבלים אותי כמו שאני? רוצים שאני אהיה כלכלן, אבל מוכנים לאפשר לי את האורח חיים שלי, או שמנסים לקפות עליי את האורח חיים שלי, שלהם, ולשנות את האורח חיים. ואז זה נכנס, עכשיו זאת דוגמה קטנה אמנם, או לא קטנה, כי יש פה ערכים מתנגשים.
1: כן.
0: יש פה פחד ממדרון חלקלק מצד אחד, ויש פה פחד ממדרון חלקלק מצד שני. אני דיברתי פה לפני כמה זמן עם פרופסור רייכמן, ואמרתי לו, הנה, אז בואו, אמר לי, אני רוצה שיבואו חרדים, וזה, זוכרת, עמדתי איתי. ואמרנו, אוקיי, בבקשה, בואו תפתח כיתות לחרדים. הוא אמר לי, לא, שיבואו, שתלבו. אני אמר לו, אבל אני מסתובב פה, זה לא מקום שמתאים לחרדי לבוא ללמוד פה, הוא לא יבוא ללמוד פה. אני לא אשלח את הבן שלי, או שיעשה מה שהוא רוצה, ילד גדול, כאילו הילדים שלי יחליטו אחרת, אבל אם ישאלו אותי, אני אגיד להם לא ללמוד פה.
1: כן, רגע, איציק, אני שנייה קוטע אותך, אני רוצה לראות אם יש לי רוני אולי איזושהי שאלה בתור נציגת הדור הצעיר, כי לי יש שאלה מאוד פרובוקטיבית, אבל היא תיקח את כל המשך הדיון, אז אני נתחיל עם רוני. רוני, את רוצה לשאול עוד משהו מהזווית שלך?
3: כן, מעניין אותי איך המשפחה שלך קיבלה אותך. עם המסלול שבחרת, הייתה איזושהי התנגדות או שהכל עבר בסדר?
2: זה המשפחה שלו.
1: כן, אבא שלך דוקטור, אבל אולי משפחה יותר רחבה, אצלכם מה שאתה עושה, המסלול שלך הוא מקובל?
0: כשאני התחלתי להתעסק עם שילוב של חרדים, עבדתי בהתחלה כמתכנת וסטארט-אפ וזה, ו-2014, 2013, 2014, אני התעסק עם שילוב של חרדים בהייטק, ואבא שלי אמר לי, זה שטויות. חרדים לא הולכים להייטק. זה לא חרדים באמת, זה לא יודע, כל מיני ניואנסים כאלה. חרדים לא הולכים להייטק, זה כמו שאומרים, ספסנישט, זה לא, לא, לא, לא תופס האירוע הזה. כי הוא גם, גם אבא שלי חשב שזה לא יכול לעבוד, הסיפור הזה. אותו דבר עם הצבא וזה, אבל באמת סיפור אחר. ואני חושב שהיום, היום הוא לא אומר לי, ואני גם לא מנסה לאמת אותו רגע אם זה כשאלה, אבל אני חושב שהוא חושב שאני, שצדקתי, כי ברוך השם, אלפי חרדים, חרדיות בוודאי, אבל גם גברים חרדים, שהשתלבו בהייטק ועומדים ומפרנסים ומייצרים צמיחה ומשלמים מיסים והכל וחרדים לחלוטין והוכחנו את הדבר הזה שזה שרים שזה עובד. אז כן, אצלי
1: אצלך זה מתקבל. אוקיי, יש לי שאלה מאוד פרובוקטיבית. אוקיי, אני מעז. אני עכשיו מדבר לא כחוקר, כי אני לא חוקר את התחומים האלה, לא כהיסטוריון ולא כאיש דת. אזרח, אדם, מסתכל על העולם. ויהודי. אני שואל את עצמי, אני מסתכל על ההיסטוריה של העם היהודי, אבל לא 50 שנה עד 1977, 3,500 שנה. מסתכל על אברהם אבינו, משה רבנו, דוד המלך, you name it, בר כוכבא, רמב״ם. אף אחד מהם לא היה חרדי, במובן של היום. הם לא היו חרדים, הם היו יהודים, הם בנו את היהדות כמו שאנחנו מכירים אותה היום, הם לא היו חרדים. חרדים בהסתכלות שלי זה תופעה של כמה מאות שנים, אתם המומחים, ואתם החברה, את המומחית.
2: אפילו פחות, כן.
1: 300 שנה, 250 שנה, משהו כזה. והחברה החרדית, או החרדיות, היא מענה לבעיה שהייתה כנראה ביהדות העולמית, התבוללות, יציאה מהדת, אני לא יודע. ופתרון, בוא נבנה חומות ונגביע את החומות. אני שואל שאלה מאוד פרובוקטיבית. אולי החרדיות, כמו שאנחנו מכירים אותה, היה לה תפקיד היסטורי מאוד מאוד משמעותי בהגנה על היהדות או whatever, איך שלא נקרא לזה. והתפקיד הזה צריך להשתנות. לא רק עם הקמת מדינת ישראל, אלא עם מה שמדינת ישראל עכשיו הייתה ונהייתה ואולי רוצה להיות. אז אני נתתי פה את השאלה הכי פרובוקטיבית שאני יכול. אילה, אני אשמח לשמוע מה הטייק שלך על זה.
2: אני אלך 80 שנה אחורה, אולי איציק ירצה ללכת יותר רחוק.
1: אוקיי.
2: כי אני לא היסטוריונית, אבל אני כן מכירה קצת. אחרי מלחמת העולם השנייה, חרבו ונכחדו קהילות שלמות מיהדות אירופה, כולל קהילות חרדיות. וכשהגיעו אודים מוצלים לארצות הברית ולישראל אחרי השואה, זה היה סוג של צו 8, לבנות מחדש את עולם התורה. ואתה צודק שזה היה איזשהו הכרח או סוג של קריאת השכמה שחייבים לעשות משהו כדי שהדברים לא ייכחדו. וגם בן גוריון בזמנו, כשנתן את הפטור המפורסם ל-400 תלמודי ישיבה, הוא אמר, זה ייגמר, זה לא יהיה הדברים האלה. זה, אז ניתן להם 400, אבל ברור שהם יהיו חלק מהחברה הכללית. ובמובן מסוים, התוכנית הזאת, שלימים קראו לה חברת הלומדים, שהגבר יושב ולומד, וזה כל מהות החיים שלו, ואחר כך גם האישה מפרנסת בשביל לקיים בית של תורה, הפרויקט הזה כל כך הצליח, שהיום אנחנו עומדים על 14% מהאוכלוסייה שהם חרדים, ובאיזשהו מקום, כן, אפשר היה קצת לשחרר ולהגיד, אוקיי, כבר לא צו 8. אם אנשים רוצים ללכת לעבוד, או ללכת לצבא, או קצת, אני לא אומרת להיות חילונים, אבל אני אומרת קצת להוריד את החומות כדי לעשות דברים אחרים מלבד לימוד תורה, לא היה אף אישיות חרדית בשיעור קומה שתבוא ותשחרר את, תשחרר את זה.
1: אבל את אומרת שההתבדלות הייתה אחרי מלחמת העולם השנייה כדי להציל את היהדות. אני חשבתי שזה היה קודם כדי למנוע התבוללות.
2: אז כן, היו גם קודם. איציק יכול לספר עוד אחורה בשנים, אבל אף פעם זה לא נראה כמו שזה נראה היום. תמיד היו אנשים מועטים בכל קהילה שזה היה, והם קיבלו איזשהו סכום מסוים מהקהילה לפרנס את עצמם, והם למדו, אבל זה אף פעם לא היה במימדים כאלה, כמו שאנחנו רואים את זה היום.
1: אוקיי. איציק, מה התשובה שלך לשאלה הפרובוקטיבית שלי?
0: שאני לא מסכים עם הניתוח פה, של אילה, בכלל. אני פרסמתי על זה ספר לפני כמה שנים, נקרא כשהחרדים יהיו רוב, ואני ממש עונה על השאלה הזאת.
1: אוקיי.
0: החרדיות, אתה אמרת על משה רבינו, פרשת בשלח, כשמסופר סיפור יציאת מצרים, כתוב, ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחל אלוהים דרך ים סוף, וחמושים יצאו בני ישראל מארץ מצרים. רש"י אומר, חמישית. רוב עם ישראל, כשמשה רבנו אמר, בואו, יוצאים ממצרים, עשרת המכות, קריאת ים סוף, מתן תורה, טה-טה-טה-טה-טה, כל הסיפור, פסח, אנחנו כולנו מספרים. רוב עם ישראל לא הלך אחריו. מי הלך אחריו? המדרש אומר, אלה שלא שינו שמם, לשונם ולבושם. מי זה? זה אלה שאכלו קיגל, הלכו עם השטריימל וקראו להם ינקל.
1: כן,
0: והם היו התבדלים, היו
1: חצו את ים סוף
0: עם שטריימל. לא, ברגע כמובן מטאפורית. כן, הם היו הקבוצה שהתבדלה. הקבוצה הזאת שהתבדלה, היא הקבוצה שזכתה לסיפור של יציאת מצרים, ואלה שלא התבדלו, נשארו במצרים ונטמעו במצרים. ובבית ראשון, היו את עשרת השבטים שיצאו לגלות אשור, שהם היו מהגליל, הם היו הכהנים, הם היו האליטה, יצאו לגלות אשור, ורובם המכריע לא חזרו, כי הם נטמעו באומות. היה את ממלכת ישראל, ממלכת ישראל שהייתה, ממלכת יהודה, סליחה, ממלכת ישראל שיצאו לגלות אשור, עשרת השבטים, שהייתה הקבוצה שהתבדלה, שישבה סביב בית המקדש, היו העניים, הלכו לגלות בבל, ואחרי 70 שנה דלת העם חזרו, ואחרי זה בבית שני, עוד פעם, כן, ה-ICים, אבל... אנחנו, כן, יוספוס פלאביוס מדבר יש, על זה, ואחרי זה...
1: אבל איציק, אבל יש כל מיני,
0: ההיסטוריה...
1: אבל יש סוגים של התבדלות. גם לא, אני לצורך העניין, בזה רגע... שאני מתחתן בתוך יהודים, אם אני יהודי, עם אישה יהודי, אז זה התבדלות. אז יש רמות של התבדלות.
0: נכון.
1: פה זה רמת התבדלות שלא מוכנה לעשות כמעט...
0: לא, רגע, אני... עצם הסיפור, האם החרדים היא תופעה חדשה... וההתבדלות, ומשה רבנו היה חרדי. מה הכוונה משה רבנו היה חרדי? ובבית ראשון, ורבן יוחנן בן זכאי היה חרדי, ולאורך ההיסטוריה, הם היו חרדים. מה זה אומר חרדים? הם היו מבודלים, ובהתבדלות מרצון מהסביבה שלהם. וכל קבוצה שלא התבדלה, כולל ההלניזם שפרץ פה בתקופת בית שני, והרבה מאוד יהודים הלכו אחריו, והאיסיים, לא האיסיים שהלכו לגמרי זה, והצדוקים, לא משנה, לאורך התקופות, כי זה לא שירות היסטוריה, ואם תרצה, ניכנס לזה בהרחבה והזדמנות. הקבוצות הגדולות שלא התבדלו, נטמעו באומות האחרות, או התבוללו במילים אחרות. אנחנו רואים את זה, אגב, היום, יהדות ארצות הברית. התבדלות מוחלטת. התבוללות מוחלטת, לא בזה. אגב, אצל ישראלים, עוד יותר מאשר אצל אמריקאים ילידי ארצות הברית. אצל הישראלים, היורדים, יש את ההתבוללות הכי גבוהה. התבוללות מוחלטת. אז מסתכל החרדי על זה, ואומר לעצמו, אם אני רוצה להמשיך את הקיום של העם היהודי, אני חייב לשמור על הגחלת. כי ההתבדלות הזאת, שאני אפתח קצת את החומות, ואני אוריד קצת את החומות, ראינו לאורך ההיסטוריה, כל פעם שניסינו לעשות דברים כאלה, כן, גם מאז הקמת מדינת ישראל, רגע, זה סיפור אחר מה שהיא לאמרה, אבל גם אם אני הולך אחורה לתקופת המודרנה, ולתקופת תנועת ההשכלה, ומנדלסון, וכל הסיפורים האלה שאנחנו יכולים רגע להיכנס אליהם, כל פעם שניסו קצת לפתוח את החומות, כל פעם שניסו לעשות כל מיני התאמות כאידיאל של פתיחת החומות, זה לא נגמר טוב.
1: אילה, את מסכימה לזה?
0: זה התרסק.
1: כי אני לא מסכים לזה בכלל.
2: אני גם לא מסכימה לזה.
1: אני מסתכל על אבות אבותיי.
2: אבל אני לא היסטוריונית, אני כלכלנית, ואני לא מסכימה לתפיסה
0: הזאת. עובדתית זה מה שקרה.
2: אני אתחבר למשהו אחר.
1: כן, ואנחנו לקראת סיום, אז אילה זה יהיה ככה מסיכום.
2: יהודים במדינת ישראל, סוג של מתבדלים מהעולם. עכשיו, אתה יכול להגיד, אני צריך את החומה על חומה על חומה. ואני אומרת, לא, אנחנו יכולים לחיות כיהודים במדינת ישראל, כל אחד על פי דרכו, אבל אני חושבת שהחומות, כמו שהן היום...
0: אבל יגיד לך חרדי, בלי רגע, יש להם ערכים אחרים מאוד מאוד חשובים, ודברים אחרים שלהתגאות בהם, אבל הציונות הדתית במדינת ישראל, עם אחוזי חזרה בשאלה מאוד מאוד גבוהים, כאילו בדיוק מנסים את הגישה הזאת, אומרים, רגע, אנחנו, עצם זה שאנחנו יהודים...
2: מה אחוזי החזרה בשאלה אצל הציונות הדתית?
0: בציונות הדתית הליברלית, מה שנקרא, לא החרדלית, מעל 50%.
2: אני לא מכיר את הנתונים
0: האלה. לא, יש נתונים האלה הרבה...
2: אבל גם אצל החרדים יש אחוזי יציאה בשאלה, זה אחוזים של מצטרפים.
0: בודדים, מודדים.
1: אני חושב שאם...
3: אני אחת מהם.
2: מה? חוזרת בשאלה? יוצאת?
3: מהחברה החרדית, כן.
1: אז תגידי כמה מילים.
3: אני אחת מהאחוזים הבודדים. לא, אני מעדיפה לא להגיד כמה מילים.
1: אוקיי.
2: במה לא רשום בוויקיפדיה של הפרק הבא.
1: כן.
3: אוקיי. באמת החדר מעניין.
1: אז תראו, אנחנו פשוט מגיעים לקראת סיום, אז אני צריך לומר תודה ולהיפרד, אבל זה מאוד מרתק, ואני חושב שאולי אנחנו נעשה פרק המשך, כי יש הרבה למה לצלול לעומק. ויש לי עוד המון שאלות, גם פרובוקטיביות יותר ופחות, אבל אני רוצה קודם כל להגיד תודה. רוני, תודה לך.
3: תודה רבה.
1: איציק ואילה, תודה שבאתם, תודה על הדברים, תודה על הפתיחות, תודה שהסכמתם לענות גם על שאלות קשות. ואני מקווה שאנחנו יוצאים עם מסר של אופטימיות, אבל אני רוצה שאתם תגידו אותו. אז אילה, ואחר כך איציק, איזה משפט, מסר של תקווה ואופטימיות למאזינים שלנו, או בהקשר של השיחה, או בכלל, מה שתרצו.
2: אני אגיד לך, יוסי, וגם לך, רוני, שיש פער מאוד מאוד גדול בין איך שההנהגה חרדית מדברת ופוליטיקאים חרדים מדברים, ואיך שאנשים חרדים שאתה פוגש בשטח מדברים. והפער הזה הרבה פעמים כן נותן לי אופטימיות, שאנשים בסוף כן רואים את עצמם באיזושהי צורה, חיים פה וחיים פה ביחד, וכן בכבוד ובצורה שכן אנחנו יכולים להסכים לה ולחיות איתה בשלום ולאהוב אותה. והפער הזה בין ההנהגה ובין האנשים עושה לי, גורם לי הרבה תקווה.
1: אוקיי, איציק, מסר של תקווה ואופטימיות מצדך?
0: אני ממש פה, ממש ממש מתחבר רגע לאילה. אני חושב שהשטח מאוד מאוד רוצה שינוי, מבין שצריך לעשות שינוי, מוכן לעשות שינוי. כמו שאמרנו, רוב החרדים רוצים שהילדים שלהם ילמדו אנגלית, מתמטיקה, ויעבדו, ויפרנסו, וישרתו בצבא, וצריך למצוא את המנגנונים. אני מאמין שאנחנו בזמן הקרוב, בשנים הקרובות, יהיו פה שינויים שיעשו טוב באירוע הזה. אם תהיה פה הנהגה מספיק טובה, זה יקרה.
1: יופי. אז תודה רבה שוב. תודה לכם.
2: תודה רבה.
1: ונתראה בפרק הבא. תודה.

0: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל, או כיצד חודרים מותגים מסחרים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
1: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: slow down, puppy.
1: One, two, two, one, one, two, two.

האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי, ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
2: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
3: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
2: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
2: הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני כאן בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבלך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

נסגרה, עמדתי לבדי מול תהום פעורה, הפחד בי נכנס, הנפש סערה מבושה. הלכתי אז אבוד בין כל הכוכבים, שמיים, ארץ, נהרות ואגמים, בקשו עליי קצת חסד, מעט רחמים,

0: לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי,
1: או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
3: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם ולי דרזנר.
4: חפשו שיט של גדולות, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
3: יאללה, אז חפשו אותנו.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

הרבה זמן שהרגשתי מאוד דאון, הקשבתי לדוג פאון, לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דם. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך אתה לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

Audioversity, the voice of Reichman University.

University, the voice of Reichman University.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
3: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
4: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
5: אין לך אומץ לדבר על כל מה שקרה, ידעת ששוב אצלך.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או, יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להפריד את המוזיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: רנדומלי. רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: היי, how you doing?
3: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
4: אני שני פרץ, בלוגרת סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
5: You know nothing, Johnson.
6: חפשו חיה בסדרה
7: בנטפליקס.
6: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
8: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להפריד את המוזיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: How you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
3: חפשו חיה בסדרה הבא.
5: בנטפליקס.
3: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה.
2: סירקיוז.
3: מיוניק. מנצ'סטר.
1: ליסבון.
3: ליברפול.
2: בודפשט.
1: דנבר.
3: סידני.
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד. שיחות על חילופי סטודנטים. עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו Study Abroad באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.